0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Tu klausies EHR latviešu hiti.
4: Kato, atdod miegu.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Optibet sporta bars

0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
4: Čau. Te gads ir no mesa.
3: Te Algarai

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
5: Čau, te Viktors Mantovskis.
4: Čau visiem

0: droši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Raum. Tikai, ka tevis te nav.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Dzīve ir skaista. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Anna Krista sevi sagaidīt

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

0: brīža Latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā pārsvarā sausis un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.

0: Singapūras Satīns un Horants Stalbe. Piededzini man!
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sudden Lights 70. Pludmales. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

Sudden Lights 70. Pludmales.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: FM. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā pārsturās sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
5: Čau, sveicieni! Te prāda vēra!
6: Hei, te bū!
5: Es esmu Ivo Fumins.
0: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:12.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA Dambja 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Oldies kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:16.
0: Emilija, Bērmanis dārs.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā citi zēni Zimbabve. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
4: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
5: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 €.
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
4: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
8: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā

0: Neteta Zimbabwe.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
2: 7:30. Latviešu hiti
3: EHR. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: 7 un 41 minūte.
2: Diona, nesaki

0: Mārdis Grīva, vadiņi!
1: Kā tu domā, kas te būs, vai pieķers mums jāsavienosies?
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa idejām, ienāca sefinance.lv.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

Tieši hīti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk EHR.fm. Norausim jumtu EHR

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:54.
2: Aminata. Acis

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
2: Un tas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš. Vismaz vienu eksāmenu netika nokārtojuši 818 pamatskolēni. Savukārt vidusskolas absolventiem bija jākārto 5 obligātie pārbaudījumi. Ir uzlabojušies eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī, bet zemāks ir bijis matemātikā 42% un tajā izkrita 2600 skolēnu. Valdība atbalstījusi izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pieteikties varēs tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniegs nevēlākā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atklases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs līdz pilngadības sasniegšanai, neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Valdība atbalstījusi 20 ugunsdzēsēju nosūtīšanu uz Portugāli palīdzēt kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Sakarā ar pieaugošo ugunsgrēku riska prognoze lielākajā Portugāles daļā īpaši jūlijā un augustā Portugāles valsts ārkārtējo situāciju un civilās aizsardzības iestāde aprīlī jau aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ievietojot palīdzības pieprasījumu par ugunsdzēsības vienību bez transportlīdzekļiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izteica piedāvājumu par 20 personu lielu vienības palīdzības sniegšanu no 16. Līdz 31. Jūlijam.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
6: Es esmu Gaču.
7: Hei, mēs esam Carnival Youth.
8: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
9: Gaču, es un mana banda.
10: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Sasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 6 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Bermudu divstūris. Nogurstam. Citi.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
3: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!
4: Olga Rajecka, tu mani smīdini!

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Vienvedēja piedzīvojumi. Karusels.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īstenos savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 29 minūtes. Latviešu Hiti
2: EHR. Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Mosties ar savējiem. EHR Latviešu Hiti.
4: Atvara. Dzīve mūs mētā.

0: Tu palīgā!
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
7: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
8: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
8: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
9: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
10: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un pētējā klients ir boss.
2: Pētējā Dambja 3A.
1: Pētējā LV.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:50

0: Zinājumā Jumprava 2 punkti. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības

0: biznesa idejām, ienāca sefinance.lv. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Mūsdienu uzbrukumi reti balstās uz vienu ievainojamību. Tie izmanto veselu notikumu ķēdi. Uzņēmuma novērojumi liecina, ka kiberuzbrukumu intensitāte ar katru gadu turpina pieaugt.
3: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: brīdinājumā. Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra? Vēļš pūš tieši sēķē. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pie tevis izgāju! 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
4: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Gintars Busulis – Dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes, melns punkts –

0: Turpinājumā
1: Elizabete Gaile. Kas aiz krūtīm sēž?
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: Bez Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
7: No 13. Līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
8: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
8: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Viena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un, ja

0: studijā ienāca sefinance.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamat izglītībā salīdzinot ar 2024.–25. Mācību gadu rezultātiem nav būtiski mainījušies. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegumus novērtēts vidēji 56% un tas ir par 2% mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 55% un tas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš. Vismaz vienu eksāmenu netika nokārtojuši 818 pamatskolēni. Savukārt vidusskolā Skolas absolventiem bija jākārto 5 obligātie pārbaudījumi. Ir uzlabojušies eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī, bet zemāks ir bijis matemātikā 42% un tajā izkrita 2600 skolēnu. Šogad par 6% pieaudzis uzbrukumu skaits, kuru mērķis ir pārslogot mājas lapas un citus tiešsaistes pakalpojumus, padarot tos lietotājiem nepieejamus. Par to aģentūru Lete informēja TET. Neviena organizācija nav pasargāta tikai tāpēc, ka tā darbojas konkrētā nozarē vai ir ieviesusi atsevišķus drošības risinājumus. Mūsdienu uzbrukumi reti balstās uz vienu ievainojamību. Tie izmanto veselu notikumu ķēdi. Uzņēmuma novērojumi liecina, ka kiberuzbrukumu intensitāte ar katru gadu

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: The Ozols.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:09.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: turpinājumā Citi zēni, mazais bandīts.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR ir latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: jautājumā astronauts 777. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi.
1: 18. jūlijā Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un Neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis 3 dažādas uzdevumus, savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā Neste.
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: Atklāj vairāk Aeronics LV. Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikāciju.

0: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Valdība atbalstījusi 20 ugunsdzēsēju nosūtīšanu uz Portugāli, palīdzēt kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Sakarā ar pieaugošo ugunsgrēku riska prognoze lielākajā Portugāles daļā īpaši jūlijā un augustā Portugāles valsts ārkārtējo situāciju un civilās aizsardzības iestāde aprīlī jau aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ievietojot palīdzības pieprasījumu par ugunsdzēsības vienību bez transportlīdzekļiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izteica piedāvājumu par 20 personu lielu vienības palīdzības sniegšanu no 16. Līdz 31. Jūlijam. Otrdienas priekšpusdienā ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē bija no 11 grādiem Ventspils pludmalē līdz 20 grādiem vietām Rīgas līcītā liecina pašvaldību un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Atbilstoši pašvaldības sniegtiem datiem Ventspils pilsētas pludmalē kopš pirmdienas ūdens jūrā atdzisis līdz 11 grādiem. Liepājas pludmalē ūdens temperatūra otrdien pazeminājās līdz 16 grādiem, bet jūrmalā tās svārstās starp 16 un 18 grādiem. Pie Rīgas ūdens jūrā ir 18 grādus silts. Savukrastos ūdens temperatūra

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Hei, mans vārds ir Kato!
3: Čau, sveicieni!
4: Te brāda vēda!
5: Hei, es esmu Jānis Stīvs.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA – LV.
4: Prāta vētra. Tavas mājas manā azotē. Kaut tu

0: DJ Rūt, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Pirmie saņem vairāk

0: smaciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: latviešu hīti. FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Pasaules kausa futbolā ir sasniedzis finiša taisni. Ir noslēgušās visas ceturtdaļ fināla spēles un ir zināmas četras spēcīgākās izlases, kas turpinās cīņu par prestižo trofeju. Piektdien Spānija saspringtā kaujā ar 2-1 uzvarēja Beļģiju. Savukārt sestdien Norvēģijas sīvā cīņā ar 1-2 piekāpās Anglijai, bet Argentīna ar 3-1 pārliecinoši uzveica Šveici. Līdz ar to ir pilnībā noskaidroti abi pusfināla pāri. Pirmā cīņa par ceļazīmes finālu gaidāma jau rīt, pulksten 22, kad Francija spēkosies ar Spāniju. Savukārt otrs finālis noskaidrosies trešdien vakarā, kad tajā pašā laikā laukumā tiksies Anglija un Argentīnas valstsvienība. Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:36 minūtes. Latviešu hiti, hey, ha, hey. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Rīga

0: pavāram augstāk.
1: Turpinājumā
2: Kaspars Bindemanis apsola man neko.
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries tikai līdz 19. Jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
8: Ticai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!

Labvēlīgais tips. Foršus ķiršus. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticket Shop LV. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mārkus Riva, tavos vārdos. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

mācis, tu ej tu kā hienas mei un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzeļ. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man? Ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spies un līdz komai var skriet. Vēl liet naikus gar zemi, kas pret debesīm

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
3: PTA. Tam bija 3A.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis, ka viskais tevis nav, un manis trīs nebūs vairs.

0: Intārs Busulis. Viss ir iespējams.
1: Uzdāvini man laiku. Astoto nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Shop LV.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Aldi un Gordini un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
1: Tāda esi tu.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā, informē

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
1: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu,

0: Huawei.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 1:13.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Dodies uz Kurzemi un izbaudi Baltijas jūras piekrasti. Atklāj stāvkrastus un nepieradināto dabu Žocenē. Izjūti īsto azartu, meklējot fosīlijas un neparastus akmeņus Kaltenes kalvās. Un piestāj pie Rojas upes, lai izmēģinātu kādu no meža sporta takām. Kurzeme ir radīta tiem, kam patīk kustība un dabas izpēte. Tu vari kāpt kāpās, skaitīt piekrastes bākas un tvert mirkli. Šāds brauciens ir ideāls veids, kā izveidināt galvu, uzlādēt enerģiju un piedzīvot Latviju vējainā ritmā. Neste aicina! Lec auto un traucies pretī vasarai! Atklāj Latviju no jauna! Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam. Neste uz tikšanos ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
2: Astronaut, es padodos!

0: Čau! Es un mana banda.
1: Visa mana banda šodien kopā.
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta!
9: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
2: Sezonas preču izpārdu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā RAP. Nekas vairs nav tā.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
8: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 2.

0: 20,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 eiro. Banknotē.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!
2: Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Labvēlīgais tips un Elza Rozentāla.

Mēģinājumā Mārtiņa un Aivo Oskis. Domām svara nav. Jūti, svaigi un

0: 5 litri. 1,19 €. Rimi.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: EHR Festival Vasara.
7: A summer to remember.

jaunieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplāde EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR partiju, būsam kopā ar Coca-Cola.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus, savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Signet Banka piedāvā Prātvētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
8: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
10: Top, top, top!
11: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: iekustina EHR latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Kaut kaili. Vēl vienu reizi.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sauc Katrīna Dimanta.
1: DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Liepājā Prātvētras koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus, savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prātvētras fans. Liepājā iedziedāsim Prātvētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā neste.
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Spicēji sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 60

0: Latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jānis Trapcāns. Nekā jau nepietrūkst.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss...

0: 500 tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Patīk saņemt dāvanas?
4: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
3: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
4: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
3: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
4: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
3: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
4: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

0: brīža. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Shop LV. Meklē ideālu fonu kartei Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto lielo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu moratoriju. Par to liecina iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija. Ar ministru prezidenta 10. jūlija rezolūciju pagarināti noteiktie ierobežojumi, nosakot, ka līdz šā gada 16. augustam ministrijām un to padotības iestādēm jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, tajā skaitā arī darījumu veikšanu elektronisko iepirkumu sistēmu. E-katalogos ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līguma cena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā salīdzinot ar 2024/25 mācību gadu rezultātiem nav būtiski mainījušies. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegumus novērtēts vidēji 56% un tas ir par 2% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 55% un tas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Vismaz vienu eksāmenu netika nokārtojuši 818 pamatskolēni. Savukārt vidusskolā Skolas absolventiem bija jākārto 5 obligātie pārbaudījumi. Ir uzlabojušies eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī, bet zemāks ir bijis matemātikā 42% un tajā izkrita 2600 skolēnu. Valdība atbalstījusi izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pieteikties varēs tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniegs nevēlākā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs līdz pilngadības sasniegšanai, neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

kurs satīns. Hei, teiks da beis! Esiet sveicināti, radio klausītāji! Kā jūs domājat, vai braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai ir noslēdzies? Ai, pilgiem laikiem tiešām esmu atgriezies Rīgā, Krastielā 44, ierastajā studijā, un draugi ir daudz ko stāstīt, un šodien mēs ar tevi varēsim satikties. Kur, kas, ko, kā, paliec uz EHR Latvijas šīti, Viļņa. Mans vārds ir Toms Barons, un stundi iesāksim ar vienu skaistu melodisku terapiju. Marts izpildījumā.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Nu, diez kas nav. No svinībām pie svinībām. Un laikam jau tāda ir tā mūsu daba. Ja ir ko svinēt, tad aiziet. Un 15. jūlijas, kas akurā tiešām sanāk pats vasaras viduts, nu, ir svinībām atbilstoša diena. Egons, Egmonts, Egija, svinvārda diena. Pagavai, tam mums nebija vēl kāds. Un Heinrichs arī, jā, tā kā daudz laimes vārdienā. Draugi, nu, štēle tāda. Brauciens apkārt Latvijas kontūrē tiešām ir noslēdzies. Un patiesībā tieši šodien es esmu atgriezies studijā. Video saturs, kuram jūs sekojat līdzi EHR Latviešu hit sociālos tiklos un arī manos Doma Barona, tas saturs vēl tiek papildināts un tie stāsti būs, es domāju, līdz pat nedēļas beigām par to, kā mums veicās, kā mums gāja kopā. Un emocijas tiešām ir lieliskas, bet, draugs mīļais, mēs šodien varam satikties. Pēc brīža es tev izstāstīšu, kur un kā tas viss mums notiks un brausam kopā līdz pat 7:00 vakarā. Cerība laiks, lai skan tavos radio viļņos, tas, protams, no Igo.

0: prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Bum, bum, bum. Nu, ir tā, ka mēs parasti šo steli nepiekopjam, bet mēs saņēmām kādu īpašu lūgumu WhatsAppā 2501101. Nu, kādam Valteram šodien paliek apaļi 13, tad nu, mēs no sirds sveicam viņu jaunā dzīves gada sākumā, bet dziesma gan būs mūsu pašu izvēlēta. Tā kā Valter, raud liels un stiprs, tu zini, kas tev sveic? Es domāju, ka tu nojaut. Nu tad, lai Grēta un Viesuls tūlīt pat apstāvēt.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Stops, stops, koks, žoks, māja, loks, vai, vai, vai.
3: Tu klausies latviešu hiti.
4: Gustavo, plus mīnus.
2: Stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai. Kas ir man, kas ir? Stops, stops, stops, stops, koks, koks.

darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tā

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs?

0: Nu, spicējam ausis, draugi. Jā, mums ir jānoskaidro tā vieta, kur mēs šodien ar tevi varam tikties. Pulksten 19.00 uzreiz, kā noslēgsies, braucam kopā raidījums. Jā, jo pēdējos izgājienes es vadīšu no mašīnas. Mēs ar tevi tiekamies Brīvības gatvē. Degvielas uzpildu stacijā virši, tā ir Brīvības gatve 250. Man ir palikuši daži burgeri, dažas kafijas un vēl dažas balvas, kuras es jums gribu atdot un gribu redzēt vaigā tos radio klausītājs. Nu, būšu priecīgs, ja kaut vai 10 jūs tur atbrauksiet. Es pietiks man 10 balvas. Kas zina, varbūt pietiks, varbūt ne. Bet visādi citādi, es, kas pirmais brauks, tas pirmais mals, kā jūs ieraugāt mūsu braucam kopā Link&Co automašīnu ar telti uz jumta. Nu, tad droši nākat klāt, safilmēsimies, papļāpāsim un izdomāsim, kāds varētu būt, kāds konkursa jautājums tur uz vietas, lai tu šo balvu var dabūt. Tā kā tiekamies 19.00 šodien Brīvības gatvē 250 degvielas uzpildes stacijā virši. Jā, līdzās tam viss jau turpina virzīties uz lieliem notikumiem. Protams, šajā nedēļas nogalē mēs visi dodamies uz Liepāju. Tie, kas nezin, tad nu pēc brīža izstāstīšu kādēļ. Bet plānot arī noteikti vajag nākamos koncertus, jo jau pavisam drīz arī Mežaparka lielā estrāde. Nu, iegriezīs ārkārtīgi skaistu mirkli 22. augustā ar Gačo un Mesas koncertu. Nu, ja reiz šis dižgars tiek pieminēts, nu tad lai jau arī iepriecina mūs visus ar ko muzikālu. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekas skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā Zebrene pazūd puls.
2: EHR Festivāla vasara.
3: A summer to remember.

0: piedāvājus. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
2: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
7: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden – divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete – divi veidi, 1,5 litri, 99

Jā, nu tās emocijas, protams, staigā augšā lejā un tās neliels kultūras šoks atgriežoties no šīta ceļojuma. Cik mēs bijām, ko sanāk kopā? Nu, man tas brauciens bija krietni ilgāks. Jūs katru darba dienu klausījāties EHR Latviešu hitus no pagājušās nedēļas pirmdienas līdz pat vakardienai. Ēters, kas tika vadīts no automašīnas no dažādām Latvijas pilsētām, brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai. Nu, un jāteic, ka es esmu gatavs pēc brīža arī izlozēt to vienu laimīgo. Tie ir tie cilvēki, un tie bija arī ārkārtīgi daudzi, kuri tika safotografējuši mūsu automašīnu un atsūtījuši bildi mums WhatsAppā 2501101. Un es solīju, ka kādam no tiem būs dāvankarte no degvielas uzpildes stācijas virši. Uzrētāju paziņošu pēc mirkļa, ja? Tā kā spicējam ausis un klausāmies, ja ne kā mums, tad vismaz kā Rom jums.

0: mehānikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A.
0: PTA LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ar Tomu Baronu.
1: Paldies par labiem vārdiem, paldies par ikvienu mīļu ziņu mūsu WhatsAppā, 25101101. Jā, ceļojums ir noslēdzies, braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Vai es to darīšu vēl kādreiz noteikti, vai stratēģija nedaudz ir jāmaina? Jā, jo, redz, es teikšu, tas lielākais ne cimperlīgums, bet problēma pirmkārtām ir interneta savienojums. Jā, jo, ja tu gribi atsūtīt uz montāžu video saturu, kurš ir augstā kvalitātē, nu tas prasa ārkārtīgi ilgu laiku. Nu, skaidrs, ja Starlinks varbūt ir līdzi, braucot kur pierobežu zonām un vispār apkārt Latvijas kontūrē, tad varbūt internets ir ātrāks. Mums tā bija liela problēma, līdz ar ko arī šis digitālais saturs ir iekavējies, bet viss jau, kā tu redzi arī manos sociālajos tīklos un latviešu hits sociālajos tīklos, viss šis te brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrē tiek lēnā garā atspoguļots. Un visticamāk, līdz pat nedēļas beigām tas tā būs. Bet nākamreiz es noteikti ņemšu līdzi, jā, vienkārši montētāju, kurš jau pa ceļam, jo izvietot saturu ir vieglāk nekā pārsūtīt to. Paldies ikvienai pilsētai, kas mūs uzņēma, kurai vietai vairāk tik daudz bija, kur labu cilvēku, kur pat naudu neņēma pretī par to, ko viņi dar. Tā kā milzīgs paldies jums par šo atbalstu. Un jā, es Rīgā šodien, tad šodien 19.00 uz īsu brīdi varam satikties Brīvības gatvē 250 degvēls uzpildes stacijā. Virši ir dažas balvas, kuras man tiešām gribas te vadot. Un jā, tā kā droši 19.00 esi klāt. Ilgi es tur nebūšu kādu pusstundiņu, bet ar lielāko prieku tevi satikšu. Tu klausies ekā ar Latviešu hitu. Tu šeit klausies savējos, un starp citu savējie pie tevis arī šodien būs iemos, to es tevi izstāstīšu nedaudz vēlāk. Tagad gan Dubra, DJ Rūd, Ozos un Krisī. Kaut kas dēļ.

0: ir latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā
2: Ainārs Mielavs. I love you.
3: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delfi Inbox LV.

0: Este DHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, kā ir sajust to mirkli, ka iespējams tieši to es tas, kurš tūlīt dabūs 50 eiro dāvankarti no Daugavas uzpildu stācijas Viršijā. Nu, visi tie, kas sūtīja bildes ar mūsu Link&Go automašīnu braucienā kopā apkārt Latvijas kontūrai, vai ārkārtīgi daudz mums bija no Ainažiem, no Alūksnes, no kur tik vēl ne no Liepājas mums bija ārkārtīgi daudz bildes. Tad es sāku domāt, kad ir pienācis laiks paziņot mums uzvarētāju un mārketinga komanda šodien ir lēmusi, ka balva no Daugavas uzpildu stācijas Virši 50 eiro vērtībā mums ceļos. Kā jums šķiet uz kurienu? Uz Liepāju, Ieva! Ieva, kurai telefona numurs beidzās ar 031. Mēs tevi apsveicam. Tu saņem 50 eiro dāvankart. Un Ieva mums bija nofotografējusi Liepājā pie ļoti smukas ēkas, braucošā režīmā. Tā kā apsveicam tevi ar uzvaru. Un arī milzīgs paldies visiem pārējiem, kuri mūsu fotografēja sūtīja smaidi un teica labas vārdas. Un tas tiešām mums nozīmē daudz. Un tas nozīmē, ka tas virziens, kurā mēs kustāmies, nu visticamāk ir pareizs. Desatelaits LV, pirmais tūlīt pati iepriecinās jūsu radio verķos un tad jau arī skatāmies, ka lēnā garā tā pirmā braucam kopā stunda būs pietuvojusies izskaņai.

ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

Jā, nu, redz kā, viss ir kārtībā. Jā, nu, jāteic, ka, protams, ētera studijā vadīt raidījumu ir daudz ērtāk nekā automašīnā, bet piedzīvojums bija milzīgs. Paldies jums par šo kopā pavadīto laiku. Braucam kopā apkārt Latvijas kontūrē. Jā, šodien mēs ar tevi tiekamies atceries 19.00. Es būšu brīvības gatvē 250 degvēls uzpildes stacijā virši. Man ir dažas balviņas palikušas, kuras labprāt es gribētu uzdāvināt kādam papļāpājot. Tā kā, ja ir brīdis pieskrien, es tur būšu kādu pusstundu. Nu, un visā citādi atceries, ka nekas šeit nebeidzās, jo tūlīt paķēju darbdienas topu piecinieks ar manu kolēģi Kato, un beidzot es viņu redzu dzīvē caur studijas logu smaidīgi, kā vienmēr skaista, nedaudz iedegus, saules tur ir noķerts. Nu, un, protams, tad jau sagaidīsim arī ar tām piecām dziesmām, par kurām paši esat balsojuši. Pēc tam gan mēs braukšam kopā līdz pat 19. vakarā, un, starp citu, pie tevis būs viesi. Kādi? Izstāstīšu jaunā stundā. No kafe.

0: hitu dienas top 5. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
0: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries, tikai līdz 19. Jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
4: Mēs lidojam tik.
3: Sudrabu sirds.

0: Shop LV.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
2: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Valdība atbalstījusi 20 ugunsdzēsēju nosūtīšanu uz Portugāli, palīdzēt kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Sakarā ar pieaugošo ugunsgrēku riska prognoze lielākajā Portugāles daļā, īpaši jūlijā un augustā, Portugāles valsts ārkārtējo situāciju un civilās aizsardzības iestāde aprīlī jau aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ievietojot palīdzības pieprasījumu par ugunsdzēsības vienību bez transportlīdzekļiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izteica piedāvājumu par 20 personu lielu vienības palīdzības sniegšanu no 16. līdz 31. jūlijam. Premjer Sandris Kulbergs no apvienotā saraksta ir pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto lielo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu moratoriju. Par to liecina iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija. Ar ministru prezidenta 10. jūlija rezolūciju pagarināti noteiktie ierobežojumi, nosakot, ka līdz šā gada 16. augustam ministrijām un to padotības iestādēm jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, tajā skaitā arī darījumu veikšanu elektronisko iepirkumu sistēmu. E-katalogos ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līguma cena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Otrdienas priekšpusdienā ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē bija no 11 grādiem Ventspils pludmalē līdz 20 grādiem vietām Rīgas līcītā, liecina pašvaldība un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Atbilstoši pašvaldības sniegtiem datiem Ventspils pilsētas pludmalē kopš pirmdienas ūdens jūrā atdzisis līdz 11 grādiem. Liepājas pludmalē ūdens temperatūra otrdien pazeminājās līdz 16 grādiem, bet jūrmalā tās pārstās starp 16 un 18 grādiem. Pie Rīgas ūdens jūrā ir 18 grādus silts. Saulkrastos ūdens temperatūra sasniedz 19 grādus, bet tuvākajās dienās tā nedaudz paaugstināsies.
2: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
4: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, te Lauris Reinīgs.
2: Čau, te instrumenti.

0: pieci. Studijā Kato.
1: Labvakar visiem šajā skaistajā saulainajā trešdienā, 15. jūlijā. Es ceru, ka saule spīd ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā. Nu, tā vismaz vajadzētu būt, lietu šajā dienā nesola. Bet tas, ko es varu apsolīt, tas ir šīs dienas top 5. Jūs klausāties EHR latviešu hitus. Mans vārds ir Kato un būšu tagad kopā ar jums kādu laiciņu, lai pavēstītu, kas tad izmainījies kopš vakardienas EHR latviešu hitu top 5 sarakstā. Sākam mēs ar pirmo kompozīciju 5. Pozīcijā Singapūras Satīns un Ricky Dunn Did It – Bezdarbnieks.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Sveiciens vēlreiz visiem, kuri klausās EHR latviešu hitu skato kopā ar jums, un ja nu ir kāda laba ziņa, tad tā ir šāda. Jūrā ūdens ir silts. Par to es pats pārliecinājos divas dienas atpakaļ, aizbraucu līdz Gartkalnes pludmalei, tā ir viena no manām iecienītākajām vietām, jo tur drīkst doties kopā ar mājdzīvniekiem, respektīvi suņiem, līdz ar ko arī viņi var izbaudīt jūru. Un ja godīgi tādā jūrā, kāda bija aizvakar, es nebiju peldējusies ļoti sen, iepriekšējos divus gadus, manuprāt, sanāca tikai aizbraukt un ieiet līdz potītēm, un tad jau kājas sāk raut krampī. Nu, šī vasara mūs lutina, jo jūrā patiešām ūdens ārkārtīgi silts. Ja tu vēl neesi bijis, ja tu atrod attaisnojums tieši tāpat kā es, pārāk vēls, pārāk vēsi, nezinu, vēl kaut kas, met to visu pie malas un dodies uz jūru. Krisno un mīļākie bērni 4. Pozīcijā šodien, savukārt 3. Vietā tūdaļ pat klausāmies grupu Kaut kaili un dziesmu par laimi.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Esam nonākuši līdz otrajai šīs dienas pozīcijai un pētot soctīklus, nu ko tur daudz pētot, vienkārši šķirstot soctīklus un storijus, jeb stāstus, es uzdros arī tikaši sakamas, jeb Nancijas postiem par to un storijiem par to, ka viņi jau vairākas nedēļas un pat nevar izskaitīt, cik daudz nedēļu ar dziesmu Tu zini mani no galvas, kas ir tapusi kopā. Ar Music ir numur viens. Viss kaut kur. Es arī nespēju vairs izsakot līdz, cik tad nedēļas viņa ir numur viens. Jāatzīst, ka EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā viņa ir numur viens 4 nedēļas. Nu, tad lūkosim, kas būs šajā nedēļā. Piektdiena, pulksten divos dienā EHR Latviešu hitu top 20 arī. Bet tagad klausāmies šīs dienas otro pozīciju. Music un tikāši sakāma, tu zini mani no galvas.
3: Z

0: Andrijs Nō, mīļākie bērni. Katras beigās ir
1: sākums. Trīs. Kaut kaili, dziesma par laimi. Nekā, kad
0: nav vairs nekā. Divi. Mjūzīk un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Top 5. Lūk, lēnā garā būsim arī noslēguši šīs dienas top 5-nieku turpinājumā, protams, arī labākā pašmāja mūzika. Pilnīgi viennozīmīgi jūs klausāties EHR Latviešu hitus, un šī dziesma ir EHR Latviešu hitu dienas top 5, dziesma numur 1, trešdienā, 15. jūlijā. Citi zēni Zimbabve!
3: Dziesma numur 1! Zimbabve!

0: Tete, tad Zimbabwe.
1: Man laiks jums teikt tā šajā pēcpusdienā. Mans vārds ir Kato, es jums novēlu šodien labi pavadīt vakaru, kā jau iepriekš minēju, iespējams aizdoties līdz jūrai, jo nākamajā nedēļā vairs nesol tik labu laiku. Izbaudām, tiekamies rīt!
2: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā.
3: Logo, man nav kauns.
4: Man nav kauns.
5: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV? Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
11: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.

Nu, sveiks, lai dzīvo! Radio klausītājs, priecīgs, bēdīgs, skumjais un visi. Jā, nu redz, brosam kopā, otrais cēliens iet gaisā līdz pat 19.00. Sagaidīsim viesus, starp citu jaunā stundā. Es ceru, ka tas arī kaut kripatiņu atgriezīs mūsu ierastajā režīmā, jo šīs dienas viesa arī kāps uz EKR Latviešu hit skatuves. Kādu brīdi nebijām skandinājuši, tā kā pēc brīža visu tev izstāstīšu, apstāstīšu un, nu, gal beigās arī atgādināšu par to, kur tad 19.00 šodien mēs ar tevi varam tikties. Tu klausies EKR Latviešu hit. Patriks Petersons un Oskars Deigals, parā man, lai skan

0: PR Latviešu hiti. Man tai patīk! Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 33 minūtes.
2: Antra stafetska. Du.

0: klausies savējos.
1: Jā, es, nu kā, nu skaidrs, katru dienu par to ir jārunā, jo tas arī ir viens no Latvijas un šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem. Jā, šajās brīvdienās Liepāja dārdēs un dārdēs patīkamās emocijās, muzikālos ritmos, un tā ir tā sajūta, kur noteikti vajag spēt ķert un baudīt ķert tāda iespēja. Jā, prāt vētrē, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts, solās būt grandios, tik daudz viesu mākslinieku, un kā vienmēr, tas Liepājas koncerts atšķirībā no Rīgas ir, viņš kaut kā vienmēr ir drusku savādāks, tikpat īpašs kā vienmēr, bet atšķirību var just, tā kā, ja ir lust un iespēja, tad noteikti uz Liepāju šajās brīvdienās vēji pūtīs, jā. Nu, lai skan tad, prāta vētru nants, papīra, lidmašīnas.

0: Vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
8: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Šoreiz stūri griežam Vidzemes virzienā. Atklāj varenos skatus no teiksmainā zilā kalna. Izbaudi pārgājienu pa gleznainās Braslas upes senajām takām un piestāj pie vietējiem ražotājiem, kas piedāvā ne tikai gardas maltītes un dažādu amatniecības izstrādājumus, bet arī netradicionālas sporta aktivitātes brīvā dabā. Vidzemes reljefs burtiski sauc pēc kustības. Paķer mugursomu un dodies ārpus ierastajiem maršrutiem. Tur, kur katrs pakalns un upes līkums slēpj ko jaunu. Neste aicina. Lec auto un traucies pretī vasarai. Atklāj Latviju no jauna. Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam. Neste uz tikšanos ceļā. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti.
2: 5:48.
3: Tu. Nu, sākam lēnā garā rūmēties, piekārtojam darba galdus, automašīnas, arī dzen. Jā, nu būs viesi jaunā stundā. Ajandrējiem un grupa da gamba. Ir muzikālai jaunumi un, protams, arī gatavojamies gada nogalei. Šomi arēnā spridzinās da gambas ritmi. Nez vai Mozarts arī būs un Baks, to noskaidrosim visu. Bet visā citādi šodien viņi pie tevis būs ciemos un arī uz EHR Latvijas šīs skatos. Tie, kas vēl nu nezinu kādu apstākļu dēļ, nav lietas kursā, kas ir EHR Latvijas šīs skatu. Tā ir vieta, kur tavi iemīļotie mūziķi nāk un dzied tavas iemīļotās dziesmas dzīvajā un video versijā tas ir skatāms. Mūsu sociālajos tīklos. Nu, feini, vai ne? Nu, šaujam tālāk. Olas, Emilija, hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.

Nu, kas notiek ar atrasto pazaudoto mantu biroju? Patiesībā Eter studijā strādā, draugi miļie. Nu, man ir tāds sajūta, kā es būtu no kalna novēlies, jā, jo braucot automašanā, protams, ir nedaudz sarežģītāk lietas darīt, un tas ir normāli. Jā, bet, nu, piedzīvojums bija tā vērts, jā. Nu, redz, šodien braucam kopā apkārt Latvijā. Noslēdzies, esmu atgriezies Rīgā, video kontents būs daudz un dikti vēl, draugi mīļie, bet šodien es tev atgādinu, ka 19.00 mēs ar tevi tiekamies. Kur? Brīvības gatvē 250, Daugavpils uzpils stacijā virš, man ir ārkārtīgi, nu ne ārkārtīgi mūdu, ir dažas balvas, kuras ceļu gaitā nav uzdāvinātas kādam, tā kā droši piebrauc Brīvības gatvē, jā. Un starp citu šodienas pēdējos ētera metrus es atkal novadīšu no automašīnas, tā kā tiekamies. Jā, nu līdz stundas beigām, lai skan medību lauki, nomadā jau pāris dienas, un tad jaunā stundā sagaidīsim ciemos Aijandrēvu un grupu Da Gambā.

0: Hei, te Roļiks! Braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Turpinājumā! Bū! Piedaloties Edavārdi un Zenpaulu! Kur ir mana cilts?
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai greenmotors.lv.
3: Škoda.
4: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vajag, vajag, ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
5: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €

0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Šogad par 6% pieaudzis uzbrukumu skaits, kuru mērķis ir pārslogot mājas lapas un citus tiešsaistes pakalpojumus, padarot tos lietotājiem nepieejamus. Par to aģentūru Lete informēja TET. Neviena organizācija nav pasargāta tikai tāpēc, ka tā darbojas konkrētā nozarē vai ir ieviesusi atsevišķus drošības risinājumus. Mūsdienu uzbrukumi reti balstās uz vienu ievainojamību. Tie izmanto veselu notikumu ķēdi. Uzņēmuma novērojumi liecina, ka kiberuzbrukumu intensitāte ar katru gadu turpina jaukt. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto lielo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu moratoriju. Par to liecina iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija. Ar ministru prezidenta 10. Jūlija rezolūciju pagarināti noteiktie ierobežojumi, nosakot, ka līdz šā gada 16. Augustam ministrijām un to padotības iestādēm jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, tajā skaitā arī darījumu veikšanu elektronisko iepirkumu sistēmu. E-katalogos ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līguma cena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā salīdzinot ar 2024.–25. Mācību gada rezultātiem nav būtiski mainījušies. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegumus novērtēts vidēji 56%, un tas ir par 2% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 55%, un tas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Vismaz vienu eksāmenu netika nokārtojuši 818 pamatskolēni. Savukārt skolas absolventiem bija jākārto 5 obligātie pārbaudījumi. Ir uzlabojušies eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī, bet zemāks ir bijis matemātikā 42% un tajā izkrita 2600 skolēnu.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā pārsvarā sauss un lielākoties saulains laiks. Ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra šodien 22-27 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
5: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
6: Kains.
7: Sveiki, te Lauris Reiniks.
8: Piedaloties Edavārdi un Zenpaulu, kur ir mana cilts?

0: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, radio klausītāji, nu tādi nu mums ir tie... Kas pa dienu vispār?
2: Trešdien.
3: Diena pēc konjaka.
1: To neteicu es, bet, draugi mīļiem, prieks vispār man atgriezties pašam radio ēterā, un es gribu teikt, ka jūs esat mani pirmie viesi pēc garā ceļojuma. Aja Andrejeva un grupa Da Gamba.
3: Hop, hop! Jā!
4: Hello! God, so good!
1: Wow, nu, jāteica, ka ar Aju mēs nesantikāmies Liepājā, un tas bija forši. Paldies tev! Un par vietiņām, kuras tu ieteici, kur aizbraukt. Bet stāsts ne par mani, bet stāsts ir par jums. Liels prieks, ka jūs esat apvienojušies.
3: Beidzot, vai ne?
1: Nu, un kāpēc tikai tagad?
3: Cik ilgi bija jāgaida?
1: Bet uzreiz jautājums. Ir jauns hits, kurš labi skan un ir papildinājis EHR latviešu hits skanējumu.
3: Labi skan,

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki – pārliecībai.
2: Šis kopīgais salikums man šķiet ir tas, ka jums vajadzētu arī turpmāk, nu, vismaz vēl kādu vienu hitu noteikti uzrakstīt.
3: Vienu reizi noteikti, mēs jau vispār izmēģinājām.
2: Un tas ir kompliments, ja jūs nesaprotāt, starp citu.
4: Tas domāju, ka šis iesanāts, ka vajag nāk vēlreiz mēģināt.
5: Bet vispār ir jauns mums, man vismaz galvā ir top 3 nosaukums mūsu projektam. Dižgari un Aijas Rīkle.
3: Jā. Tas ir mūsu rīta to bija viens cits.
5: Da Gambaija
2: ir ļoti labi.
5: Jā, bet tagad Dižgari un Aijas Rīkle, tas ir vispār labs nosaukums.
4: Da Gambaija.
3: Tas ir
4: uz Ziemassvētku
2: laiku. Mini IP tāds mazliet.
5: Mazliet trīsdomīgi varbūt.
4: Jā.
2: Bet nu labi.
5: Nu, tā kā, jā.
4: Jā, nu, es tā...
5: Nu, jā, es sapratu, kā tu
2: es
5: tā
2: domāju. Es ļoti atvainojos, vai mēs vēl par dziesmu runājam.
4: Jā, noteikti.
2: Klau, un arī es, kā vienmēr, gribu teikt komplimentus par visu, kas man patīk, un man ļoti patīk, ka atkal tas klips ir tieši tas, kas vajadzīgs šādai dziesmai. Atspoguļojās Da Gambas būtība, no Ai, kā vienmēr ir satriecoši uz skatuves un izstaro visu, un tas jūsu roķīgais Da Gambismas, kas arī tevī mīķau no bērnu kājasaiņa. Mm. Nu, tas viss man šķiet ir tā kā tāds fonētiskais orgasms gan ausīm, gan acīm. Paldies jums par to!
3: Paldies
4: par tādiem vārdiem, tiešām.
3: Jā, bet mēs šis video tapa tādā pavasara tūras pēdējā koncertā, kur mēs pirmo reizi izmēģinājām, kā mums ir kopā dzīvajā.
2: Fū, es domāju, ka tu beigas kaut ko cizu. Paldies, Dievam!
3: Jā, un tad tā nākamā reizīte būs jau kopā arēnā. Tā kā būs skaisti.
4: Jā, būs vēl viens koncerts.
3: Jā.
4: Tātad šogad divi.
3: Jā.
4: Viens Jelgavā un viens arēnā.
2: Bet par to mēs pēc brīža.
3: Jā.
2: Klau, šis ir tas brīdis, kurā jūs piesakāt sevi un piesakāt hitu, kurš jau labu laiku rotē EHR Latvijas šī rotācijā. Nu, kad?
3: Daini, man liekas, ka tev ir tas brīdis, ka tu varētu to izdarīt.
2: Tu esi visīsākais pie galda,
5: tev
2: ir
5: visīsākais pie nedarīšu, tāpēc, ka to darīs tikai un vienīgi tu. Tev vislabāk patīk. Man liekas, ka tev vislabāk to patīk, un tu to vislabāk arī izseki.
2: Tik tak.
3: Da Gamba, Ai Andrejeva par karstām galvām.
2: Oh my God.

0: Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Pum, radio klausītāji, aiii, tik jauki būt atpakaļ pie ētra kloķiem, nevis kaut gan automašīna arī bija forši, bet liels prieks, ka jūs esat pirmie, kurus es satieku pēc garā ceļojuma. Grupa da Gamba nav šeit, bet Aija Andrejeva un Grupa da Gamba gan. Čau, draugi, vēlreiz!
2: Tā mēs, tā kā amerikāņu kalniņu vienkārši
3: mums raust. Dainis atkal apmet kulē.
2: Jā, viņš nogāzās. Viņš tāds nevar būt, jo es domāju, šeit esmu.
4: Bet
2: neesmu. Es neesmu, bet esmu.
1: Nu. Piedodiet par maniem bipolārajiem traucējumiem, bet es gribu teikt, kur to visu varēs ārstēt, ja jums arī tādi ir un arī veselē drīkst doties, jo mēs gatavojamies kaut kam lielam skaistam.
2: Jā,
1: un tas ir saruna par to laiku, ko mēs varam dāvāt viens otram. Vietu, kur tikties? Kur, kad, cikos?
2: Jā. Xiaomi arēna, 19. Decembris, nekādu pārsteigumu, vislabākais, kas mums ir, kopā ar Aju Andrejevu un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Būs baigi labi.
1: Gribējās pilnīgi mikrofonu nomest.
2: Un par vizuālo rūpēsies apbalvotais, vienkārši labākais scenogrāfs pasaulē, Anelts.
1: Nav ne jau esmu žirpestīcu, ka tu...
2: Tie, kas zin, tie zin.
3: Noteikti, es redzēju, noteikti, es redzēju kaut ko.
1: Skatuves esmu redzējis. Klau, viens ir skaidrs. Es saprotu, ka Aiņa arī kāps uz Xiaomi arēnas skatuves, vai ne?
3: Jā, stakš.
1: Klau, nu, bet nu, kaut ko pametam vēl pretī tam klausītājam. Ko? Nu, nu.
3: Nu, pagad, Dainis tulīt metīs atkal.
1: Jā. Kas viņš ir? Kas...
3: Nu, kārtīgs metējs, nu.
1: Tev palaida vaļā? Jā, super.
4: Ja, nu, tur zin kā piesaka, tur pasaules slavenais apbalvoju, kas tas tās ir?
2: Pirmoreiz dzirdi.
1: Nē, es neesmu.
2: Tie ir neieguglējot.
4: Nē, viņš
1: ir... Tajā, ko es nekad nedaru, es nemeloju. Un varbūt tā ir mana problēma. Klausies, viņš ir baigi krūtājs Džeksas scenogrāfs, ko jūs teicāt.
4: Jā, jā.
1: Jā, tas ir pats rītīgi forši, ka jūs viņu izvēlējāties.
4: Tā ir.
3: Tā ir, bet kas vēl būs arēnā?
1: Kas vēl būs arēnā? Mums vai pamest snikpīt.
3: Es jums nevaru pateikt, varat kaut ko tagad izdomāt.
1: Ne, davai,
3: zin tikai to, tādām, ka par karstām galvām snikpīt.
4: Es varētu
2: pateikt. Stop. Arēnā būs noslēdzošais koncerts, vai arī nē, programmai Mozartalika.
4: Bet jūs pateicāt, ar ko
2: labākais no... Ko lūdzu?
4: Jā.
3: Jā.
2: Ar ko kopā? Es jau pateicu.
4: Visu to pateicu jau. Jā. Un tas nav viņam pie not enough?
1: Man nepietiek.
2: Viņam vēl vajag.
1: Vajag.
4: Ko tu vēl gribi?
3: Skaties. Nacionālais simfoniskais orķestris.
2: Būs Aija Andrejeva, Dagama, Metallica, Mozarts, Beethovens, Rammstein.
1: Opa!
2: Rage Against the Machine.
1: Re, kur ir?
2: Čaikovskis.
3: Ja. Tev, Džeki, nu varbūt tu varu vēl kaut kur kaut ko iekliekt. Jūs kādā mašīna tiem ar
5: nāku,
3: vai ne?
2: Killing in the name. Varētu killing in the name.
1: Killing in the name.
2: Tikai uz to vietu.
3: Labi.
1: Principā man šeit nevajag, viss ir kārtībā. Tas, ko es jums gribu dot padomu, un lai paliek arī nākotnē un izmantojiet, ja gribat pielasīt pilnu Xiaomi arēnu, būtu ļoti labi pateikt, kur var nopirkt biļetes.
2: Nu, vispār tā laba ideja. Bīrešu paradīze. Tāda jauna vieta.
1: Bīrešu
2: paradīze.
1: Bišu klātāk.
2: Bīrešu paradīze. Tur, bet neatlieciet, tāpēc, ka, zin kā, arēna nav piepūšama.
1: Šitais ir, jā, tā nav lēlē.
2: Tā nav lēlē, viņa nav piepūšama.
1: Klau, un
2: laicīgi, ja?
1: Tas, ko es gribētu jums lūgt, pirmkārtām biežāk nāk ciemos, biežāk radīt jaunus hits, jo mēs esam priecīgi. Vai, jūs paēdāt arī?
3: Jā, bija garšīgi. Tiešām. Pabaroja ar krosāniem.
2: Krosāniem sagāja, tā kā neko.
4: Visādiem elektrolītiem.
1: Vienkārši. Jā, ūdens garšīgi. Elektrolītiem. Man izdevās. Nu, un tas ir tikai tāpēc, ka bez jums visiem EHR Latviešu hits skanējums nebūtu tās, kāds viņš ir. Un mēs sakām milzīgi paldies par to, ko jūs darāt, un paldies jums par mūsu klausītājiem. Un ko jūs sakat, ja tā Gamba ar Miku Galvanausi kopā iebliežam gabalu EHR Latviešu hits?
2: Sveiciens Mikiņam!
3: Mik sveiciens!
1: Bet, joprojām, tā bišķi tā degums smaka ir, vai ne?
2: Jā, nedaudz.
1: Ok, paldies, draugi, jums par sarunu!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 18 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA, tam bija 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals, resuršu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: braucam kopā.
1: Hop, hei, allulei, radio klausītāji, nu redz kā, atpakaļ pie šprices būt šajā studijā, nu tas ir fantastiski un līdzās viesiem mūziķiem satikt vaigā kaut gan arī braucot kopā. Apkārt Latvijas robežai ārkārtīgi daudz mūziķi tika satikt un ir forši, bet nu studija paliek studija, vai ne? Jā, tie, kas varbūt nedzirdēja sarunu ar Dižgariem, ar Dagambu, ar Andrejevu, nu tad saruna būs lozām arī atkārtojumā, ekr.fm. Mājaslapā podcast sadaļā, jā, braucam kopā viesu laiks, tā kā viss tik vienkārši. Jā, nu, nedaudz noliekot, varbūt malā, tu zini mani no galvas, bet joprojām tikpat skanīgu, jo tik kašas sakamas, vokāls man šiet ir ar tādu pasaulīgu dvēseli. Nu, tad lai skan justs un tik kaša sakama. Atslēdziņas!

0: Šobrīd mosties, te savējie. Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Pirmie saņemt.

0: Maksas maciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

Nu, kas notiek? Kas notiek, draugi mīļie? Atrast to pazaudāto mantu birojo. Klau, nu redz, ir baigā štēle. Ir tie, kas tomēr to digitālo manieru savā plānojumā nepiekopjo. Un varbūt labi, ar roku rakstītas paliek varbūt labāk atmiņā. Bet, jā, nu, diez vai sanāks tev visus plānus izpildīt, jo atrast to pazaudāto mantu birojā ir uzradies plānotājs. Un ārkārtīgi skaists ir vizualizācijas tā. Melns ar tādiem, nu, zeltītiem rakstiem, puķītēm, nu, tu pat īsti nevar saprast. Ir atrasts uz skanstas ielas braucamās daļas, tā kā visticamāk kāds ir uzlicis uz automašīnas jumta, un tas ir vienkārši nokritis. Tā kā, draugs mīļais, ja tavs plānotājs ir melns ar zelta rakstiņiem virsū, tad ar Jāni Dreimana var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25-101-101, tas ir tas EHR Latviešu hita WhatsApp tālruņa numurs. Nu, droši izmanto saziņai, ja kas uz sirds. Mēs turpinām klausīties savējos. Trijāns Parks un Inters Busuls. Kamēr!

0: Hei, te Agnese Rakovska. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Heinrichs.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 6 un 31

Nu, kas tad tev ir jāņem vērā šajā nedēļas nogalē? Nu, pirmkārtām, ka Liepājā vietas sāk palikt mazāk. Un nevis tādēļ, ka kaut kas tiek nojaukts, bet tikai tādēļ, ka ļaudis sabrauc un tiešām šajā nedēļas nogalē tas noteikti būs tāds muzikālais epicentrs. Un kā sagatavoties vislabāk prāta vētras koncertam? Nu, protams, neizstrīdamies savā starpā, to noteikti nevajag darīt. Nu, dziesmu atkārtošanai recepti jums ir zinām, dodāmies uz EHR aplikāciju vai EHR.fm mājaslapā. Tur ir prāta vētras mūzikas kanāls, jā, ar visām 30 gadu laikā radītajām dziesmām. Un vārds var atkārtot kā dienā, kā naktī, tā darbā, tā mašīnā. Nu, jebkurā ērtā lokācijā, ja vien pie ķepas ir internets. Nu, un tad jau, nu, protams, ceļā uz Liepāju, protams, ievērojam ceļu satiksmes noteikumus, jo plūsmas būs ārkārtīgi daudz. Es pats drošības nolūkos došos jau uz turienu piekdienā. Nu, bet tur mēs arī noteikti varēsim satikties. Bet par satikšanos šodien. Es tūlīt pats skrienu uz automašīnu. Pēdējos metrus vadīšu no Lincoln Co., no mūsu motors Rīga. Paldies par automašīnu. Braucam kopā apkārt Latvijas konturē. Bija veiksmīgi izdevies. Video saturs sacīšos, jūs jau zināt. Nu, un tad šodien mēs šo skaisto mirkli noslēdzam. Kur pēdējo reizi atgādināšu, kur 19.00 tev šodien ir jābūt?

0: braucam kopā.
1: Nu atkal ceļā. Barons atkal automašīnā un dodas uz Brīvības gatvi 250. Draugi mīļie! Atbrauc uz Dagvielas uzpildu staciju virš tieši tagad. Brīvības gatvē 250. Mēs noslēgsim oficiāli braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. No pilsētas uz pilsētu esam devušies un man ir palikušas dažas balvas, kuras es tev gribu atdot. Kādu pusstundu es tur būšu uz vietas, nu varbūt kripatiņi ilgāk. Tā kā piebraucat, draugi mīļie, gribu redzēt vaigā tos visus, kas komentē, kas laiko, kas rakstīja, kas deva uzdevumus un kas tiešām nu, no malas vēroja, kā tad mēs braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai no pilsētas uz pilsētu. Tā kā Brīvības gatvē, Dagvielas uzpildu stacijas virši, Brīvības gatvē 250 šodien 19.00, tas jau ir tūlītās, tā kā steidzies, ka nosturiet. Bet tikmēr, lai ceļa vējš būtu tīkams, lai skan Zuši un Reins Raga. Mīlestība, Mārtiņa Kretsartē.

0: Zinājumā Mārmār. Viss, ko gribu.
1: Viss, ko gribu zināt, ir vērēci mūs.
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Gribi divas biļetes uz Summersound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summersound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr

0: esi sāskumis. Mēs arī. Nē. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā.
1: Nu, es jau griežos iekšā. Radio klausītāji. Lēnā garā. Velku... Jā, velku jūs arī uz šo pusi. Tev ir vēl dažas minūtes palikušas, lai tu varētu paspēt ierasties. Brīvības gatvē 250, Daugavas uzpilstācijā virši. Es šeit esmu un būšu. Nu, kādu brīdi būšu, ir dažas balvas palikušas, kuras es tev gribu atdot, jo mēs oficiāli noslēdzam braucam kopā apkārt Latvijas kontūrā. Jā. Nu, video saturs jau, protams, līdz pat nedēļas nogalē tiks izvietots sociālajos tīklos, jo montāža nevienmēr ir tik ātri. Bet tā kā steidzam šurp ieraugļi mūsu EHR dampi, braucam kopā dampi. Link & Co no mūsu motors Rīga un droši nāc klāt. Līdz pat stundas beigām mūzika no 10:10 un es tikai tev gribu teikt, ka trešdienas ir īpašas dienas. Ne tikai man, tev, bet arī visai hip-hop kultūrai Latvijā un jau tūlī pat 19:00. Mans kolēģis Ingu Šust, punktu zi, grupa Mūt, kreisais krasts un vienkārši lieliska personība pie tevis vedīs jaunākos Latvijas hip-hop jaunums. Nu, un ja man atmiņa neviļ, būs arī kādi īpaši viesi. Man jau šķiet kā elf. Draugi mīļie, tu klausies EHR Latviešu hiti, mans vārds ir Tomas Barons, un mēs ar tevi tiekamies. Tūlīt pat Daugavas uzpilstācijā virši, Brīvības gatvē 250, un, protams, rīt pulksten 4, tepat.

0: Watch out, the music!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA LV.
4: 6:51 minūte. Latviešu hiti EHR. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
5: Gačo, es un mana banda.
6: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto lielo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu moratoriju. Par to liecina iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija. Ar ministru prezidenta 10. jūlija rezolūciju pagarināti noteiktie ierobežojumi, nosakot, ka līdz šā gada 16. augustam ministrijām un to padotības iestādēm jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, tajā skaitā arī darījumu veikšanu elektronisko iepirkumu sistēmu. E-katalogos ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līguma cena pārsniedz 140 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Valdība atbalstījusi izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pieteikties varēs tie 17 gadus vecie pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniegs nevēlākā 6 mēnešus pirms plānotā iesaukuma sākuma. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atklases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs līdz pilngadības sasniegšanai, neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Valdība atbalstījusi 20 ugunsdzēsēju nosūtīšanu uz Portugāli palīdzēt kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Sakarā ar pieaugošo ugunsgrēku riska prognoze lielākajā Portugāles daļā īpaši jūlijā un augustā Portugāles valsts ārkārtējo situāciju un civilās aizsardzības iestāde aprīlī jau aktivizēja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, ievietojot palīdzības pieprasījumu par ugunsdzēsības vienību bez transportlīdzekļiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izteica piedāvājumu par 20 personu lielu vienības palīdzības sniegšanu no 16. Līdz 31. Jūlijam.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Ciao,

0: Pasula
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Jā, tagad runās punkts uz i.
3: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums Savā sulā. Tas ir raidījums par hip-hop, kultūru, cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu Punks uz Z, un šodien pie manas ciemos ir atkal atnācis Elfs, kurš turpina būt produktīvs un beidzot ir izdevis savu solīto albumu.
4: Kudēls,
3: jā.
4: Tā mēs sauksim viņu.
3: Tā mēs viņu sauksim radio. Īstais nosaukums atrodam Spotify un citur internetā. Mums ir cenzūra, bet...
4: Bet visi jau zina, kā viņš šaucēs.
3: Jā, visi zina. Jā, tas ir suņu mammas dēls.
4: Jā. Bet tas ir jocīgi, kad ja runiet par suni, tad tas tā kā ir normāli.
3: Nu jā, jā. Jā.
4: Bet kurš teica, ka tas runa ir par cilvēku vispār?
3: Es nezinu.
4: Vai ne?
3: Katrs var interpretēt par savu, un katram ir tiesības uz to.
4: Vai ne?
3: Jā. Jā. Tā kā jā, pie mums ciemos ir Elfs, mēs sāksim raidījumu, noklausīsimies dziesmu, vienu baigi kruto mana kolēģa, tumši sarkana maģija, viss labi būs.
4: Yeah.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Es gribu nākamgad 100% braukt, bet es gribu arī trustēties.
3: Nu, jā, raksta viņiem augšā, es dzirdēju, ka Eliots pats uzprasījās un viņam izdevās.
2: Jā. Nē, mēs jau straumi runājām par šo tēnu, viņš teica, ka viņš gaida manu albumu un cerams, ka aizies.
3: Es bišķiņ paklausījos pa ceļam uz šito ierakstu un man pirmās četras dziesmas ļoti patikās. Tā kā es domāju, ka ļoti labs materiāls, bet parunāsim par tavu albumu vēl vēlāk. Paskatīsimies, kas mums te vēl bijis pēdējiem mēneši, ir diezgan aktīvi, reku Pionierim albums, Skutelim albums, Marko albums, EP no Ozola un Galaktika, 401 bija atnākuši ar albumu, Singapūras Satins ir izdevuši EP, un tagad arī Elfs ar savu albumu kā dēls.
2: Debijas albums.
3: Tas ir Debija.
2: Jā. Yeah.
3: Ko tu stāsti?
2: Nu kā, man bija Talam albums.
3: Ah, okay,
2: bet okay. Elfam nav bijis albums.
3: Okay.
2: Tā kā šitas ir Debijas. Okay. 18 gadi. No 2008, kad ļoti es pirmo dziesmu ierakstīju.
3: Ļoti labi. Es nevaru palaist garām arī iespēju padalīties ar manas grupas Mood koncertu Jelgavā, kas notiks šonedēļ 17. jūlijā klubā The Blow. Tur ir bijusi vērienīga pārbūve un tur viss tagad izskatās pēc džungļiem. Tā kā aicinu visus tur, ja jūs gribat atbraukt uz kaut vienu Mood koncertu šovasar, tad šis noteikti ir tas koncerts. Kas

0: Sirds un Denis ar vērienīgu šovu ar nosaukumu Double D. Ok, nu, tas no šiem jaunumiem. Paskatīsimies bišķi, no, kas tur čārtos notiek. Latvijas Spotify čārtos. Top 40 ir cik dziesmas? 1, 2, 3, 4, 5 dziesmas, kas pārstāv latviešu hiphopu. Pirmajā vietā ir Gačo ar vējiem līdzi, tad seko Fiņķis ar dziesmu Baudam, tad ir Fiņķis ar raķešu zinātni, tad kaut kā tur ir iepirinājusies grupa Mūd.
1: Joprojām.
0: Jā, ar dziesmu, Rodeo, kuru mēs nemaz negribējām izdot. Un interesanti, kāds notiek. Un tad seko Denis Silraks Sudrab sirds ar dziesmu Pasēdēt, kas ir pagājušā gadā latviešu hits.
1: Jā, lielie hiti.
0: Lielie hiti.
1: Raķešu zinātni arī joprojām turās.
0: Jā, tas ir brīnumaini, ka cilvēki klausās arī dziesmas, kas jau ir sen noskanējušas. Un viņas ir tikai citreiz pat kāp topos.
1: Jā, es atceros, ka raķešu zinātni iznāca ārā. Jā. Viņa kaut kā pirmās trīs nedēļas neaizgāja. Bija ritīk maz skatījumu, un nu, tā kā nekas nenotika ar viņu. Jā. Un tad kaut kāds klikšķis bija, un, un viss
0: nezatavīja. Jā, es spēju arī, mums ar mūdu arī vairākām dziesmām likās, o, šitas varētu būt, skatāmies, jā, jā. Ā, nemaz cilvēkiem nepatīk. Paiet trīs mēneši, un tad pēkšņi.
1: Pēkšņi
0: numur viens. Bet tā ir, dažām dziesmām vajag laiku, lai viņas aiziet.
1: Jā, tāpēc, lai cilvēki saprast līdz galvā.
0: Tieši tā. Nu, atgriezīsimies pie tevis, Elfiņ. Ko mēs uzliksim tavu pēdējo singlu, kas bija jauna. Dēļ šī repa, jā. Paklausim.
1: Dēļ šī repa, jā.
0: Dēļ šī repa. Elfs, Abra, Edvārdi, Ozols, dēļ šī.

0: kas ir, bet jāatradīšu.
1: Viesim ir ko teikt.
2: Mēs esam atpakaļ ēterā, tikko noskanējis singls no Elfa albuma dēļ šī rapa. Nu, pastāsti, Elf, kāpēc tieši šāds albuma nosaukums?
3: Jā, albuma nosaukums ir, es gribu pateikt to, ka tas nav vispār jāuzsver, patiešo, kā tas varētu likties, kā skan. Tas ir tāda pārnestā nozīme, tā kā, kad dēls nozīmē, tas ir tā metaforiski, principā, ka tu neizvēlies vietu, kur tu piezīmst. Tu tur esi ieliks iekšā, un, piemēram, tu piezīmes kaut kādā dzērē ģimenē, tu neizvēlies to, un tad tas nosaukums ir tās, ka tu jau esi destined to be, apmēram. Tas.
2: Jā, jā.
3: Un albums ir tās par ceļu, kā tu tiec ārā no tiem apsākļiem. Kā tu viņos iemācies izdzīvot un līdz vienam momentam, kad tu saproti, ka tu negribi būt vairāk dēls, un tad tu mēģini tikt ārā no tā visa. Nu, kaut kā tā īsumā, tas tā kodolīgi.
2: Kā, kas bija tā pirmā doma, no kuras sākās šis albums kaut kāds, kas bija tas klikšķis? Kaut kāda dziesma vai kā tu nonāci pie šī koncepta?
3: Es albumu jau gribēju ļoti daudz gadus. Man arī bija ļoti daudz albumu, kurus neizdevu.
2: Jā, es daudz ko esi dzirdējis, kāds Sims Demks.
3: Jā, man bija ļoti daudz materiāls, bet es tagad biju noskaņojies viss. Gadi nestāv uz vietas, man beidzot vajag izdot pirmo albumu ārā.
2: Jā.
3: Es jūtu, man ir 34, bet man ir sajūta, ka man ir 24, un tagad tikai viss sākās.
2: Ok.
3: Pēc 18 gadiem es sāku savu rap karjeru tagad. Un, jā, gribējies kaut ko pabeigt beidzot. Man ienāca, es šo albumu rakstīju aizpagājušajā ziemā, sanāk no 24. uz 25. Gadu. Viņš bija pavisam savādāks, tad es sapratu, man ienāca prātā ideja par šo konceptu. Uh-huh. Es izmetu visu ārā, atstāju 3 dziesmas un sāku no augusta pa jaunam rakstīt. Un tad es ritīju cītīgi šo ziemu, kad rīt cēlos 5 no rīta, braucu uz studiju pirms darba un močīju augšā. Nu tā kaut kā.
2: Uh-huh.
3: Ienēst koncepts un jā, tad
2: gāja. Ja tev vajadzētu šo albumu raksturot vienā teikumā, kāds tas būtu?
3: 2009. Ziepnieka un drūms, komisks, Asa Sižeta, Tarantino filma.
2: Ok.
3: Jā, kaut kā tā.
2: Jā, tas ir tas, ko tu sen jau gribēji uztaisīt, jā?
3: Jā.
2: Gribējās savu stāstu pavēstīt pasaulē.
3: Jā, man gribējās beidzot izstāstīt to stāstu, tā iecementēt kaut kur konkrētāk to visu, kas esmu, no kurienes esmu nācis, kam esmu gājis sauri un tā. Mm-hmm. Tāpēc arī tas viss albuma rollouts, visi tie promo materiāli, ko es taisīju. Nu tā, man liekas, ka vajag konektēties ar cilvēkiem un stāsts ir labākais veids, kā konektēties ar cilvēkiem.
2: Yes, tieši tā. Kādi plāni vēl ar šo albumu, kas būs vēl singlī, būs vēl videoklipi?
3: Jā, ir man liekas,
2: koncerti varbūt jau.
3: Jā, ir koncerti, kurus drīz izziņošu, kaut kādi jau padomā, kaut kas ir vidlis galam sarunāts, kaut kas nav. Par klipiem iespējams divām dziesmām vēl būs klipi. Vienai 100% būs klips, viņš būs animēts klips.
2: Forši.
3: Jā, ļoti ilgs process to visu taisīt un tā. Bet jā, nu principā šitas man bija tā kā checkpoints, es gribēju viņu nodropot. Un tad jau tausīties tālāk, uh-huh. Ko tas pabar kādas duras vaļā. Nu, tā.
2: Jā, tieši tā. Ok, pirms mēs dodamies pie nākamās mūsu intervijas sadaļas. Varbūt uzliekām kādu dziesmu no latviešu hip-hopu, varbūt var ko ieteikt.
3: Ko es varētu ieteikt? Bam.
2: Varam uzlikt arī tādu dziesmu kādu.
3: Jā, liekam kudēlu dziesmu kādu.
2: Jā, daram tā.
3: Paklausamies dziesmu pirms. Tā varētu būt tāda radio friendly.
2: Ok, klausamies Elfs.
3: Friendlīgāka.
2: Pirms.
3: Yeah.

0: Triāda kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Mēs esam atpakaļ ēterā, tu klausies savā sulā kopā ar Elfu. Elfu, pastāsti, kas ir pirmā hip-hopa dziesma, kur tu pats atceries, kā, wow, šis te ir mans?
2: Vispār, ja?
1: Jā.
2: Gan jau, es domāju, latviešu vai?
1: Vienalga,
2: ja?
1: Jā.
2: No latviešiem es domāju, varētu būt Armanda, kas ir kas albums.
1: Jā, tā, jā, tā
2: tas bija, jā, viņš bija tumšs, melns humors, komiks,
1: nu, jā, apies. Viņa, arī tā, tie teksti tādi tieši.
2: Jā, uzreiz, un tam kā... laikam tas bija vienkārši next level.
1: Jā, jo nevien, visi dziedāja par sadoties rociņās puķu laukā, un tad šalas stāsta par to, ka tu pārbrauc Vecmugrāvu tiltam pāri.
2: Jā.
1: Un tur uzpērkamās pēcpuses.
2: Ne. Es joprojām, man liekas, ka 90% zinu no galvas to albumu. Es varētu norapot joprojām tās dziesmas. Jā, tas ir no latviešu, no vispār hip-hopa. Gan jau, ka pirmais Wu-Tang albums.
1: Jā.
2: Es domāju, jā. Tas bija kaut kas tāds, kas... Zin kā, mums Latvijā viss atnāca pa 10 gadiem vēlāk nekā iznāca, vai ne? Ja tas bija 93. Gada albums, mums 2003. Atnāca Wu-Tang. Tas bija tas laiks, jā.
1: Nu, jā, mēs nebijām toreiz pieslēgti pie interneta.
2: Jā. Ļoti, un tā kā parādījās, tad viss plūda uzreiz.
1: Tā kā tā tirgu kontrabandisti ieveda diskus tev vai kasetes, tad mēs...
2: Jā, mēs kā jums bija disku veicis tirgu, no kā mēs sarunājām. Es tur rakstīju kaut kas nelegālos diskus iekšā ar fake vārciņiem printē ārā. Mēs ļoti gribējām dabūt Method Man 2000 to tikalu albumu otro. Tas bija vienkārši... Bez pasūtījuma mēs ritīgi ilgi nevarējām viņu dabūt, mēs viņu nevarējām atrast. Nu, tas bija baigais struggles. Un tagad tu dabūji to albumu, tad divas nedēļas pie viena, divas nedēļas pie otra, tad kāds ir saskrāpējis viņu bišķīt, nu tā.
1: Oh.
2: Jā, vai ne?
1: Jā, kurš vispār bija tas pirmais mākslinieks, kas tevi ievilka hip-hop kultūrā? Kā tev, tas bija tad Vū?
2: Jā, nu,
1: vai Armands?
2: Tur bija miksiņš, man liekas, ar visu kopā. Tas tā, jā, nu gan jau, kad Armands STA, Ozols, Wu-Tang, Sonix, Cypress Hill. Mm-hmm. Man Cypress Hill bija viena no miļākajām grupām vispār augot. Busta Rhymes pirmie albumi.
1: Kā tev liekas, kas šobrīd mūsu scēnā pietrūkst, pieņemsim, salīdzina ar to pienesumu, kas bija agrāk no hip-hop mūziķiem? Un kas ir kaut kas tāds, kas tev liekas, kas tagad trūkst mums?
2: Man liekas, ka nē, nu tagad ir dažādība lielāka un tā tālāk. Agrāk nebija tik ļoti dažādība. Varbūt agrāk bija vairāk tāda dumpinieciskāka attieksme un viss tas.
1: Nu jā, vairāk pret sistēmu.
2: Jā, vairāk arī tāds pret politisks tāds raps bija.
1: Arī tagad ir vienkārši. Tie mākslinieki ir jāroka, jāmeklē.
2: Jā. Nu, jā, viss ir... Agrāk bija konkrētāk kaut kāds. Nu, tu, piemēram, Armandu, tu zini, par ko tas albums tagad ir visādas tēmas sapītas kopā un tā. Bet tā, es netieku, ka baigi kaut kas pietrūkst. Man liekas, ka viss ir ritīgi uzlabojies. Agrāk bija tāds bīfu laiks. Zikā, agrāk bīfoja metālis pret reperiem un arī reperi pret reperiem. Tagad man liekas, ka viss ir draudzīgi, viss tāda komūna.
1: Ah, jā, nu Latvijas repā laikam visi vairāk cenšās turēties rociņās. Jā.
2: Agrāk tagad es sāku, man bija tāds sajūta, ka man ienīst daudz reperi un skatās dīvainas maniem pasākumos. Nu, bija tāds kaut kāds...
1: Lai gan ir tie arī atsevišķi kaut kādi internetā notiek kaut kādi ķīviņi, ķēviņi.
2: Nu jā, kaut kam, bet no, ne tādā levelā kā tad.
1: Jā, I guess, tā ir taisnība. Ok, kustēsimies tālāk. Varbūt vēl kādu dziesmu uzliekam no tevis vai kolēģiem. Principā.
2: Jā, liekam no manis. Šodien albums iznāca.
1: Jā.
2: Klausimies. Ko mēs varētu uzlikt? To paši Ziepniekalni ielās, varbūt.
1: Paklausimies Ziepniekalni ielās.

0: nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
1: Mēs esam atpakaļ. Yeah. Tu klausies raidījums savā sulā. Šodien ciemos Elfs un mēs gribētu noskaidrot tavu mīļāko dziesmu. Laiks tavai paša izvēlē. Tā ir obligāti jābūt populārākai tavai dziesmai, bet tādu, kur tu pats visvairāk izjūti šobrīd.
2: Šobrīd? Es tagad klausos visu to muzonu, ko es uzvilku pēdējā laikā. Pats cik albums ir tādā tēmā.
1: Nu, bet tava dziesma, bet tevis paša dziesma.
2: Manis paša dziesma.
1: Tevis paša dziesma.
2: Okay. Jā, nu no albuma gan jau... Nu, daļa šī repa, gan jau, jā, tā ir tā, ko es izjūtu. Uh-huh. Man liekas, mums arī rītī foršanās klips.
1: Jā, bet man vajadzēs citu, jo mēs viņu mēs šajā sadaļā okay. palaidīsim to dziesmu.
2: Ok. Cita no albuma. Bam.
1: Varbūt arī kāda vecāka. I don't know. Kas tev vispār sirdī tāda tuvāk ir?
2: Jā, nu tā pati, ko es iepriekš teicu, ja man būtu miljonas eiro.
1: Ar, ja mums...
2: Jā, man liekas, ka tā ir tāda mana anthem dziesma, ja grib paklausīties, ko Elvis dara mūsdienās, tā ir tā dziesma, ko tu noklausies, okay. tad tu zini. Nu tā, ja man būtu miljonas eiro, es teiktu, jā, joprojām.

0: klausās. Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījumu savā sulā, un tagad ir pienācis laiks ātrajiem jautājumiem. Elf, tu esi gatavs?
2: Nē.
1: Man vienalga.
2: Maucam. Es spēlēju. Es nespēju, kas notiek.
1: Davai. Rakstīt vai dzēst?
2: Dzēst.
1: Dzēst. Smags beats vai smags teksts?
2: Abi divi.
1: Ok, kritika no drauga vai uzslava no svešinieka?
2: Kritika no drauga.
1: Ok.
2: 100%.
1: Albums, kuru saprot pēc 10 gadiem, vai albums, kuru visi klausās šodien?
2: Gan. Bet laikam šodien. Mm-hmm. Laikam šodien.
1: Jā, jo tu nevajag. Pēc desmit gadiem. Tev tas varbūt vairs tā ko nenozīmēs.
2: Jā.
1: Ok. Vairāk klausīties vai vairāk runāt?
2: Es cenšos vairāk klausīties, bet es baigi daudz runāju.
1: Mm-hmm, tā ir. ja featurings, labāk pirmais vai pēdējais pāns?
2: Pirmais,
1: jā? Jā, okay. Jā. Koncerts bez honorāra vai honorārs bez koncerta?
2: Honorārs bez koncerta.
1: Vai.
2: Nē, paga, ko? Es nesaprašu.
1: Nesaprat? Koncerts bez honorāra?
2: Ja es pavēlu, tu uzstājies.
1: Jā? Jā, vai tev vienkārši samaksā un tu neuzstājies?
2: Nu, ja man vienkārši samaksā par neko,
1: jā.
2: Lai man samaksā par neko. Tad es arī uzstājušos. Es nezinu, nu, tā kā, lai man samaksā. Abi divi.
1: Okay.
2: Abi divi, nē. Lai man samaksā vienkārši labāk nekā, ka man nemaksā
1: okay.
2: Par koncertu.
1: Tu gribētu, lai cilvēki labāk atcerās tevi vai tavas dziesmas?
2: Abas divas, bet gan jau mani.
1: Ok.
2: Kaut kāda enerģija vienkārši tas, kas bija.
1: Ok, uzstāšanās ar dzīvo grupu vai DJ?
2: Ar dzīvo grupu.
1: Jā, ok. Jā. Radīt kaut ko lielu vai iedvesmos citus radīt?
2: Radīt kaut ko lielu un iedvesmot citus radīt kaut ko
1: lielu. Viss mierīgi atbildēja.
2: Labi,
1: jā. Ok, uzliekam kādu dziesmu.
2: Es tev pajautē.
1: Es nezinu, man liekas ChatGPT. Raksta viņas. Klausies, uzliekam vēl kādu dziesmu, iesaka kaut ko.
2: Jā, uzliekam odu no pagājušā gada albuma Nekurienes vidū kopā ar tipu. Tā dziesma ļoti patīk.
1: Labi, paklausamies Nekurienes vidū.

0: kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā
1: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
2: Šis ir rādījums savā sulā, un tagad ir pienācis laiks klasikai. Tu minēji, ka uz albumu ietekmi atstājusi 90. Gadu hip-hopa grandi. Bet ja jāizvēlas viena Latvijas hip-hopa klasika, kas tevi veidojusi visvairāk, kas tā būtu, tev prāt?
3: Es varu divas pateikt.
2: Nu?
3: Ozola sieņu mīlestība un, un Armads. Kas ir kas? Albums?
2: Dziesma.
3: Dziesma, okei. Ozola sieņa.
2: Ozols cīņa?
3: Jā.
2: Jā, kāpēc šī dziesma iedot komentāru lūdzu?
3: Es nezinu, viņa skan vienkārši tik fresh un viņa ir kaut kāds vibes. Es muzonu baigi pēc vibe un kaut kādas noskaņas uztveru, laikam tā. Jā, man tas ir svarīgi. Un viņa ir tas, tas pagātnes vibes, bet tajā pašā... Ot ir tās dziesmas, kuras ir tā kā, kuras iedot to nosaļģiju, bet tajā pašā laikā viņa skana fresh arī mūsdienās, un tā ir tā dziesma.
2: Nu jā, to dziesmu var uzlikt dažādos eventos, kur cilvēki viņu liek pirms iziešanas ringā.
3: Jā.
2: Citi savādāk braucot uz kaut kādu pasākumu.
3: Jā, universāli dziesma darās.
2: Universāli, jā. Viņi ir veca, bet viņai tas piedziedājums, nu viņš kā saka motivējoši.
3: Jā, viņš
2: ir... Pirmais motreps.
3: Jā, pirmais motreps. Bet tā arī ir īsmama, ne?
2: Jā. Tā kā jā, klausamies.
3: Jā, neskatoties ne uz ko.
2: Yes, tad klausamies Ozolu.
3: Cīņa.
4: Šis ir tādā. Priekš visiem. Visiem savējiem. Vēldīts, jā.

0: 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Un uz atvadām, Elf, ko vēlies norot mūsu klausītājiem un uzliksim arī dziesmu?
1: Jā, jā. Es gribētu nodot visiem klausieties man albumu, šērojiet, dalieties, rakstiet komentārus, daudz man gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par to visu stāstu.
0: Jā, jo nav nozīmes labs vai slikts.
1: Jā, nē, jā, man patīk hate komentāri. Es tieši gaidu hate komentārus, tie paši labākie komentāri. Es viņus visus ielieku uz tīrsniņu, kadreiz pašēroju storijos, man ļoti patīk hate komentāri, jo viņi ir patiesi. Tas cilvēks man, nu, naids ir stipra emocija. Jā, un es jūs visu mīlu, kudēls ir ārā, un es gribētu uz atvadāmu uzlikt dziesmu, tas viss nav uz labu, kas ir, principā, kā intro dziesma albumam, pirmā dziesma, kas ir kā dziesma.
0: Yes, klausamies Elf albumu, klausamies latviešu hiphopu un tiekamies jau nākotnē. Paldies jums liels!
2: Yeah. Tas viss nav uz labu, visi tie draugi, jā, sākumā liekas nevainīgi, jā, dvaizē, visi saka. Pīpēt zālīti, tam jau sāk lietot narkotikas.

0: nekur nepazudīs. Klausies mums nākamnedēļ šajā pašā laikā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā. Astronauti.

koncertā pieņem EHR latviešu hiti un neste izaicinājumu. Tiec pie lieliskām dāvanām. S.Z būšu sagatavojis trīs dažādas uzdevumus. Savukārt tev būs jāpierāda, ka esi īsts Prāta Vētras fans. Liepājā iedziedāsim Prāta Vētras dziesmas kopā ar EHR latviešu hiti un vadošo degvielas tirgotāju Latvijā

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: EHR festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: Turpinājumā Tranzīts. Nevaru būt balts.
1: Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams.
0: Jūti? Svar.

0: 5 litri 1,19 €. Rimi. Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ei, es esmu Emīlija.
2: Čau, mani sauc Una Daniela.
0: Tranzīts. Neva

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

Zebrene un Markus Riva diskutē vēl. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

visiem, šeit DJ Ella. Un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.
2: Čau, manieks, te ir Venči.
1: Čau, šeit Arnis no Laikas un...
3: Vēstulēs. Par ko?

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Savēja! Savēja!
1: Baiba Ozoliņa, Jūra

0: skaidra. Un mēs, kur ir tā jūra? No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 eiro.

0: brīdinājumā. Tumsa, tādas mās.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65

0: turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc paules vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Rīndari – vasarīgā dienā.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, te grupa Audio Kvartāls.
3: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Vai gatavojot? Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Markus Riva uzvara

0: UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Tur trubā kaut ko dar, viņam dabūt vajag savu.

0: pārējiem. Arī tu! EHR latviešu hitu ēterā.
1: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirdi neatdevis.

0: pie mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa. Var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Triensbergs.
3: Čau, sveicieni! Tev rādi!

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Good

Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īs

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

smagi, bet es uztveru to viegli un piedod. Ja tu maz zināt, cik ir nācies šajā visā to ziedot. Es turpināju, lai arī kā man rieptos, dara maksimāli bēdās un priekos. Acis virsotnē, it kā flirtēt ar stariem. Es to visu.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
3: Čau, te Viktors Muntovskis.
2: Čau visiem, šeit